Teu tiri garoti, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kai kam siki, XKA FM siki.